ti kachiri ware se wadu yema se utumi kachiri ware se wadu yema mia jin bia uye mi papa uba mu huba uji mi fi oboni foni se uba bonu mu ye dien wadu ukasa chere me nyame obeye na makesi wa brabo.

0: inti me bo nwumi na na me ka se nyame aduma kwesi ada imre imre no nine dance man. Hello.
1: Hello.
0: Good morning.
1: Good morning.
0: Patcho pom ti sey.
1: Ya mi adum o patcho na o se.
0: Yehu adum ye nso ehun ye pa. Ye nko.
1: Ashe we dia ye ma so ta na ma fa o daddy.
0: Wa sem na ya kan wo hu.
1: Ma so ma na ka mi dia enye mi kunu na edika mi kunu na we wo na mi ni mi edika. E na no mi busu mi ti un pe ti an ye ye. E ta ko la fo. E ta ni mu mi sa e ju ma bi an ye dia na aji edu. Ni ami to mi kita sika na ma ko ye ejuma jama fo di enam ma mi se je na ko to wi asa na o di sika na ba si
0: Ewurade wo Yesu Kristo din mu ekwan bia ma mi fa so na o ja ejuma ejuma no ye ka no e firi nde ko ye yi di firi no so odon fo nyame a wo hira ye nsa no ejuma na wo si be di ye nsa no ndo ba no e firi nde ko jume bia ma mi be no ewurade hira so nuntumi ntua na ka wo Yesu din mu amen endi kwesi ada imre no nine PIWC Ewo dance man She also for Kwame Manukuri Yeah papa Adam Riku

abusua baabi bia wo anopai onyankopon tiasefo no nasumdwe enkan ene eye ebenada anopa edu ebenada seya yen papa bishop doctor ya owusu ansama maye kwan seya ntenase na yen suade yen tu ye hofo enuti anopai adrom ahinwana nim efutu omre eso ena yeshie kai hunu se obra ye bo eye nidiso eye nkakran kakra in every stage of life ye hia onyankopon se one ye beko anope bibibia wo ye serade serade ene menko ene mentena erade wo ka ho an ebe ye ye wo ka ho a ene be sima bra bo ye wo ka ho a ebe sima busua ye ene ye nko erade ene

man be bintra so ni mu mame aha ye mic ni ye man na on pe be bintra mame aha ye ofa du no mic ni ye man ye mic ni ye man na on pe be bintra mame aha